nume spre tu. Nume spre tu, nume spre tu, nume per tu, nume spre tu, nume spre tu. Per tu, nume spre tu, nume spre tu.